0: yon dan salot gason la, Daniel la, really. Li yon sante pa oul mon maman. Li yon tin desatan ni avan, yon sante lo mon album avan sa, yon fè mou sou la voa de sanson. Li yon ti kwa pou di, yon pou kapa sante.
1: Tandis ki gito premye fwa.
0: Gito premye fwa, oui.
1: An gros satisfè avèk sa album?
0: Mwen se satisfè, se ki pou yon sa oul.